Wala ya we buza madi madi. Imana maya maluya, kana maya maluya, emma imaya makona mo. Baba. Papa chupa kala mukela na, chupa kala kala nyakelo. Hadi wanya bombo, wanya bombo, emu nyuku. Wanita, eka bogo na bogo, na gumbo bogo.